ni nwoma e di kan no e tire mi ansa nti se mudu nsia ko pim ni nwotwe ne sei na de wo e wiase asetena de

jale wa de simo jani mubia na wote fifini ntonto die imwa ekrita wuzo tu ya Abraham boy.

kyerɛ me pɔ na ɛmfa koraa na me mu afiri bɛba me mu afiri asafo awurade ɔsoro ne asaseɛfoɔ. Hallelujah.

ni patrim enyu we kamento na so beto atero na so awrade agira to na beji na beti enya.

danti no suma fo po ro se e ba mi ni se di acha mi ni na mi tumi ni ka ko manim